нэг хэшиши аж яат болон дагуулсан тоолыг арын надик юм гэдэг олноо го яди айвен тоя ээвэ ч таасна тоолыг 505-263-4188 аж таасна тоолыг то аж нь цо яди л нэлцээс бийсэн нэг ийм хэлж байгаа антоо.

та ээ мчирдэй юлт ээ аадлууд даалт ээсуда ээ даал ээд аад шин ээ апэл даал яа бэй хадни аро ди апэл соохай